0: aquí en Don Cheto al Aire arrancaremos con las quemadas. También tendremos a nuestra psicóloga Silvia Olmedo. Los hijos solo buscan a los padres cuando quieren algo. Yo digo que en vez sí. También tendremos al abogado de inmigración y temas perrones. No se lo vaya a perder.
1: Don Cheto al Aire, empezando a las 5 de la mañana. Don Cheto al Aire. De lunes a sábado, por el Rey.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
3: Yo te conozco. Tu familia aquí y en tu país depende de ti. Eres esposo, padre y proveedor. No hay tiempo ni energía para quedarse estancado en el estrés del mundo a tu alrededor. Es el precio que pagamos por buscar una vida mejor. El estrés no desaparece, pero crece. Tu familia te necesita entero, con salud y paz. El 988 está aquí para ayudar. Es gratis y confidencial. Listos para escuchar a cualquier hora por cualquier razón. 988 Oregon.
4: Si este mes llega con prisa, you ready, ready, not so ready. Toyota.

0: Llega el evento nacional Toyota hasta el 31 de agosto para que estés preparado hasta para lo que no estabas preparado. Toyota, vayamos juntos. El inventario puede variar. Visita tu concesionario participante para más detalles.
1: Llega a Telemundo la nueva temporada de Top Chef VIP. Lupillo Rivera.
2: A mis rivales los voy a hacer temblar.
1: Ninel Conde.
3: Para ganar se necesita valor.
1: Carlos Ponce.
4: Aquí nadie regala nada.
1: Y la lista continúa. Top Chef VIP, solo para valientes. El martes 11 por Telemundo.
5: En alta definición, solo por Telemundo Portland, canal 26 y 29.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit ciclo de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Cuando se trata de mis finanzas, la confianza es importante. Quiero saber que mi futuro financiero está en buenas manos. Por eso elegí Uniros. Aquí me siento apoyada por personas que ponen primero a mi comunidad y a mí, con acceso fácil a mi dinero y herramientas digitales que me ayudan a administrarlo y hacerlo crecer. Me siento bien sabiendo que tengo un socio financiero en quien puedo confiar. Créeme, cámbiate a Uniros hoy. Cooperativa de ahorro y crédito, donde cada persona y cada momento importan. Asegurado por la NCUA.
1: La música nos une más que nunca.
7: ¡Pásame ese grupo! ¡Firme!
8: Señor Cristian Oval.
9: ¡La Arrolladora!
10: ¡Los Recoditos!
11: Un abrazo grande a todos ustedes. Marco Antonio Solís.
1: Escucha nuestras canciones, descubre nuevos artistas y vive la música 24/7 gratis. Solo tienes que descargar la aplicación La Música.